ရေကအကာရှဝနီရှလုံဟကနိကပေါ်ရင်ဒန်ဘန်ဝမ်လမ်ရှဖီယကီပရိုဂရမ်ဆူရီရိုဟကနိကပေါ်ရင်ဒစငပ်ရှဖီယကီဂျူဝိုင်ဂျုံတန်ဘောဆွေရကဂျူဝိုင်ကဘိုင်လိုက်ကရတင်စင်မိုင်ဘဘဟာဘတ်ဂျင်ဘီရှာဟဘလင်တိတိုင်းစငပ်ယကီနေကဂျူဝိုင်

ကအကာရှိဝါနီရှလောင်ကဂျင်လောင်ဂျင်ကဆင်းမင်းကမလဘိုဒက်မန်တာကစနီကဂျင်ရှိဂျင်ခရက်ဟရှလောင်ကပကေယုကလောင်အာဖ်ဆာပွိုင်ဖရာဒီဂရီဆယ်စီယပ်ဘတ်ကဘဟျာကလောင်ခတ်ဆန်ပွိုင်ခန်ဒိုင်ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ဟဆောရာကပကေယုကလောင်အာဖ်အာပွိုင်ရီဒီဂရီဆယ်စီယပ်ဘတ်ကဘဟျာကလောင်ခန်ညိုပွိုင်ခန်ဒိုင်ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ဘတ်ဟအုံယမ်ကပကေယုကလောင်အာဖ်ဖရာပွိုင်ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မတ်ကဘဟီယာကလောင်အာဖောပွိုင်အာဒီဂရီဆယ်စီယပ်ကိတမတန်ဂီလောင်ဂျင်လောင်ဂျုံဆင်းမင်းကမ္ဘလဘူဒက်မန်တက်စနီကနိကလဝန်ရှိဖီနာကာအကာရှ်ဝါနီရှီလောင်တိပတ်လောင်နောင်စနပ်ကပေါ်မန်တက်လာပ်ရှိဖောင်းစတိန်တိကလပီယန်နီဘင်ပင်ကုတ်နောယာဘာရိုကီပရိုဂရမ်ဂျုံဂနိကထရန်စမစ်ရှင်ကဘာဘတ်နီပင်ဒီမော်ဘီလိုင်းဇေးရှင်းဘင်ဘတ်ဖီလရှာမင်းစတပ်ဟာကပေါ်ဟင်ဒီဝဂျီဟောဂျူမီတဘန်ကတာဟောလိုက်စပါဆောက်ညိုပွိုင်အာမီတာHow medium wave by Rinkad Batu Praspa and Rufsau kilohertz. Pila Ruban Yosnyo, Naga News on Air App, Bat Naga DTH, Titat Hado Katakapur, Naga Akashvani Shilongi Aikublai, Thiasuk Yapibaro, Jai Hind.